0: Kulls, min och Kål, Coolio och Gangsters Paradise för en i Sönberg. Den är så nära aftan, allt där då, då är ju psa kultant. Men när jag skulle svara det på Rocktar Kämtor och tyckte att om Hazine, det är typ bra att beskälla att nära kmini och kål för att säga. För om vad förlåt, om man har skidrins ni rättigt ni säger ett att ha sin ipall i samus bitchajt. Men om man har lyft till det, kom blå att det är en piktare att han kom från Gaud och Weekend, Andel Joe och Anki Haven, allt kan finna komplig.
1: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.
1: Sherry's Estates. Boomerat. Ooh la la la la. Visualize a beautiful, unique space you call home. Visit our showroom, follow us on Facebook, and get inspired. Tatara Bathrooms for innovation and style. 1 month left to win big. Shop at the Plaza and enter the Summer Shop and Win for your chance at a cruise for two worth €2,000. Sponsored by Cruise Topic. Plus, weekly Via 2 ferries. Tickets up for grabs. Visit the Plaza today. T's and C's apply. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: Back to school doesn't mean the fun has to end. The Eden Cinema's youth offer has been extended. If you're aged 12 to 17, enjoy discounted cinema tickets for screenings before 7 p.m. Available from the 14th to the 25th of September, Monday to Friday. Get your tickets at edencinemas.com.mt.
4: A treat on us before school starts. Kids and teens can get 2 bowling games for just €10, laser tag for €5, or 30 minutes of darts for €5, all until 5 p.m. Plus, from Monday to Friday, get 2 hours of XP Arcade for just €20 until 8 p.m. From the 14th to the 27th of September. Book now at theeden.mt.
5: Malta's number one hit music station at the weekend with Bella Falzon Kitchen Month. Up to 30% off. Bang.

97 Base runs our club culture. Sen kopplade det fast för att vi kan puffna med bar på Abergé and the Greta Jonas Blue, Edge of Desire.